0: Ruka ire maini kariera na kokuagira tawirurere uthaka wa mutaburu kwa macani neithwa cio kangema getugu kanyanyaine kevutha githega kahingai tuthu kiruri karurumo wajerere kihoya kuri bona thikana gutari maroiga mutabo no kameme kayoka mwiki
1: Tatu tarehe ya tiri, wosema ne kugati.
2: Wosema ne ukora wizere tibe ugetoni nyobaga, na kai kora gawe na guo ugetoni kigopo na ini toro nogi kunine, nogi gutorio. Tani.
1: Dina nyita hau.
2: Tigo tanya wa guo umo kore umo yumike uradi toni taka ni data kirafu. No no ginyo abe wizere, ukingira nyobayanga. Ngeza na wiyo yali ronga meti ebere akeli, gajaga diaga semani na li na wa wasokeli yali.
1: Enawe. Gusema ni kugati.
3: Gusema kigongona ni kugati riri. Gwitheria ni kuhoya ihoya.

0: Atego DJJ254. Wikendi tumwitaga King of Remixes.
1: Yes.
0: Rua ni kienedu wetago Nothing But Prayer. Ramu ini wetago Senzo.
1: Senzo, iye.
0: No, kwa dirahet ya, dirahet. Nero mwaka wa 2008. Rua ni miaka igana.
1: 2008. Abade ya tanuketo.
0: Ni ni amana ria.
1: Ai. Wa no urie.
0: Acha.
1: No gehota.
0: Amena ichoka.
1: Kole ki amana ese ventinio mudaja.
0: Ei. Aya.
1: Aya.
0: Ei.
1: Meteme kolugo kiranko.
0: Ei.
1: Oi, 17 ni ke girale.
0: Ei.
1: 21 ni ku maira uma.
0: Aya.
1: Ai.
0: Hey.
1: Gwezi aba dia no iha kanirio ru to mundu akioe tiri
0: to. Mundu tinirio kenyo gake.
1: Hey.
0: Okay, na gato le you see imodo mumo tweka to kona talio mchezo ri. Malika gilio koro maliki duki mo gitali kia kinene.
1: Yes.
0: Todo twana je gotema mitiri. Hey, ando tukakinya tukagenda manama. Namanama. Towa hitirie.
1: Yes, nema.
0: Tukije otema mitioro uguo ri. Eko na dengo dirika na kwina togolio komaguga ati aga bura bura di mangamete ini ati bura yumaga na igoro. Galika na hemu togolio arugamire handu akiguo uguo.
1: Ni kuri gode kwa komenya.
0: Tiko ako menya ni gotu a Kenya matio ye. Na gotu ari ange
1: ngwe. No ka Kenya ni rugiriri taru mafuri maire yo ta mucie ri. Oi kai tongio na go kuma Dubai. Twari ye rugiri. Gai. Ogera okole akwale kole akwale kwa ndu mebia muno kuria. Kuri urona thaburia nja.
0: Tongiarire ngina kitu. Akwetoria nginya teri. Aya benye gatige deka kena ni get one good join wa hienyo.
1: Na na kreja bakara una gere mwejere.
0: Na twina DJ J254 mwino yoge. Atuna galiro ebognya shia dabe ga vainya. Na kabonia top care lands Kenya mena mufango mwero maleta. Jenga sasa na top care. Hale wewe tamuigidia oroka na biria wewe na shiduka makema kuonia broti. Rea oke ni wakoro kiabelia waka umage ogwaku olehage okahora okahora pole pole mena ngodo nyigi mono kule mwana wa Juja mena ngodo shia 695,000 Kenya shillings na kule mwana wa Kangodo rode mena ngodo shia 445,000 Kenya shillings na wakoro kima holida na beno ya dhimo 0719-111-555 0719-111-555 kano mashirir hale wafishi yao hale Royal Greg Towers kanaro wa yoma kone hale heta go Roy Plaza haya. Niko kwetu horo gie garishi ya UD. Inadaku inate koroe muholi wafi ya sharawa hida iraya niyo menyaga noga koro kimenya wega. Niyo fatana gari irago tidekira wera wega kuwa muligo wega. Na koro wana hodira gari kanaro lida sheta guonya tika na ndovu kwa hida iraya. Naro gari shia UD nation kete. By the way roli shia UD nation kete. Ruguruwa Isuzu East Africa. Ilone gari ogeho kawega dhinde wa wira wa kutondo. Ginye spare parts nilo ne kahando hode. Dhinde wa dealer owo the wa gari shia Isuzu. Igira dhinde wa dealership oyo the Isuzu kano hore na beno ya adhimu 0800-724-724-0800-724-724. Wegire na gari yaku ya UD. Tunadeka nyanya peke yake, eh?
1: Yes.
0: Dhina wadaika ishi nyanya mudu na kora kigolira kanyamu dhina wadho kweno ya kameme kayo kamo ige.
1: Ahinya *420#.
0: Oh yes.
1: Itake higo kaya kuigira dhoko.
0: Mm-hmm.
1: Dhoko ya muanya, utabulu kite ido siyo dhekuma siya nyoba, siya mwoda.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kuwele ine todona stoko tuina ya kwa batiri ya biashara.
0: Aha.
1: Ya muigana wa sidi gigiri 50, giri gana lea 50.
0: Mm-hmm.
1: No, na wenu ule guli roli okueda.
0: Iii.
1: Atakate ka sidi giga na lemu wana sidi gisiri gitate ginya sidi gigiri emwe.
0: Mm-hmm.
1: Aku, oko ni gua, oko ni Petru, oko ni Holidaya, dagu zietu ina voce yo. Ina gadi muhaule, dagadi mukega. Ido ni njige mono. Nora hinya *420#.
0: Right. Na tumia tugi na makoro mene maudu maige mono, mihango maige mono. Na wewe tamu tumia koro kwa dini wa afya shara. Deto ni ukite, deto jaga kumakore kwa Cooperative Bank. Maraku inati, mena mufango mareta ela. Oyo ni utugata wawe mutumia. Hali ogea mukira ginya shirigi milioni kumi. Areta gobo unsecured. Dukahio milimirogo iri na ina ukoro kiri kũrĩha no kaheo nginya moratorium ya mieli itatu nigetho korwo wina a flexible repayment support dewe maternity leave na wako negera mieke yao koroke network kuhora fiashara wega koroke heo nginya training ya fiashara na kunyithanio natumia aria angi mwina kioneki kihana ine negera rucio rwaku ukirubangira koro ikarete wega ingira thina rohoge urothe rwa cooperative bank omothe ingira thina wa ela twakiuga ela it's her economy. Oh yes. Ntoko shoko dhanda yiko oi mwetu.
1: Yes.
0: Ya nige dhanajia kura yitu nagiliya rwebo wega. Odaika shiga na tukwa tuke shokiliya mitabo ini ya kameme kayo kamo ige.
2: Hii, nye demu boe kumani. Ona dirame nyagu irole raki.
3: He?
2: Ona boe kana kuwe na K24 plus mani.
3: Ate ki?
2: Tadhikirelia. Dirako ya hookup emwe legit. Ele na movies.
4: Venye alijipata kwa hiti kijiji. Hajui yeye mwenyewe.
2: Series.
5: If we have any chance, we need my old team.
2: On Aginya Sports.
6: And still, Salah, oh, sensational!
2: Wow. Eh, tigatu, bado ere na reality shows na animations ya siyana. Ta imagine, ere ginya na live channels.
7: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
2: Doka make, imagine, ne free. Free of charge.
7: Yani go through na subscription.
2: Akire ni drako era modo. Ne sare. Sare kabisa. To download K24 Plus daishi. Ego to enam taratara.
8: K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. Oh yeah. It's free.

0: Bufaro si tu aletu wake sagi.
1: Ni ure.
0: Ni wanire. Apa hena video erorura. Ya forithi. Sitengeretio.
1: Hidi ya totu waraga agojwa.
0: Eee.
1: Todogo kuna kuna wame nyashani ya hitani. Ile reto he hafu mufa.
0: Ile reto he chaimeas.
1: Ile waraiga atea.
0: Arauga le ure. Madi na maya mairia. No mani niru wana tu importi bufaro.
1: Na kewe aranyo aliriko.
0: Weda kitake kamaga.
1: Itubi ya kamwe kira agedi ororoka.
0: Ie kamo diroro kiogu ngobe inesiake. Aenda to nino ni bafaru. Wewe unaona ile digari siaka IWS. Sikigeria kunyita bafaru simekire kirorine. Siothe ni kuraira ora na sina mizinga.
1: Ya meguire.
0: Eh?
1: Assignment ile ndira here stesi. Bafaru. O muthenya. Na nile rale ya pellets. Tikuri ya mithunga. Na kahurura na micege. Kuri agicagi. Asha. Bafaru ile ya ilale ya pellets. Bogo. Muthenya o muthenya irutaga 5.6 liters.
0: 5.6 liters.
1: Ndio gaya idio toka magarushini na Hawaii. Kogwo ni lita igiri. Ni wanyita. 2 point something liters. 2.6 liters.
0: Bogo.
1: Bogo. Rushini ugatwara na ndio rutete ikombe cia kuigere cia kunywa. Na hi ena gashao. Ndio urako ukendia lita igiri.
0: Na ndigutange.
1: Na neo. Furori wa moge ko niguo uthomithagia ciana na fithi ya
0: iria. Yes.
1: Iria. Kahoa na mashani.
0: Yes.
1: Mashani matia kiharaganire. Kahoa tiko gati kiharaganire.
0: Ngaka andu maramunya.
1: Warutigara natio.
0: Yes.
1: Tutigetige irio iria. Nwanyita.
0: Lirio riu nario
1: nire. Tutiremera. Tutire ati bebe icio nyinge.
0: Yes.
1: Tutire gamera.
0: Igotire.
1: Riu kaera uruta sigana. Na gutire mucio ungikara na bafaro igire. Ikumuraga. Munene ndireciria ronire the marauga the easiest ways of killing them is to tell them to keep bafaros. Number 2, gamera. Riu iria cia mundu uyu twita gamera. Gamera mwenzake akamagwa 1.125 liters.
0: 1
1: lita mwe.
0: Pa.
1: Pa de. Ha kafa gothie ya bien. Ona thuri itoro mare ya wega. Na makora thime mageria.
0: Very soon ya gothura twambie kuria karia ria. Wene karuta iria.
1: Thuri itoro mare ya wega. They can produce more than this. Nega that to get her ciana murima. Gamera raigwa kamera mwezake. Mwezao agitwira hau irikamagwo rita imwe. Ethiete mono ile sire twa ngaire ko Gabras Camos between 1 and 3 liters.
0: Isirale ya Joe Mira Spirit.
1: Ile we sirete ega ega kamo irita idada tu.
0: Pade.
1: Ile ustipe samfukoni.
0: Ede ya bete kanywa mae manyu guothe. Mae manyu. Komira he kwanyu ya benine mae.
1: Eni.
0: Yes.
1: Eni. Na donyuete. Na ndwedete.
0: Yes. Haya. Kioria ongejuriria. Turaruta ko the young ones of Bogo. Tokoru za kutu wanatu uyu.
1: Kukuruka.
0: Tuwa natu wangamira tokoru taku.
1: Kukuruka tiri. Unuona kanya mwge kira wex. Itaku 1,000 ways
0: to die.
1: A Kenya just deserve one. Bafala.
0: Wa bafala. Nyonaka mami ya kege giyo neburi emu wa kege liya kumeo haku umosie ginye mwgo idhagie. Monara na ugira mimi.
1: Na ndio iwe raka moka siri.
0: Eh.
1: Na we raka makendia na turera.
0: Eh, na maturera. Ndio akirura mugunda nginya kuria bebe ini.
1: Atere ile ndio.
0: Ah, mimi naona vile tunaweza maliza hii mambo ya masiwa. Na twase ku import buffaloes. Igo breed ambayo inatoa masiwa sana.
1: Nikisikia.
0: Na naona pia kitu yote ambayo mnaona inaweza kamuliwa. Kamweni.
1: Kama.
0: Wewe kitu iko karibu na wewe iko na mugamo gama.
1: Proida.
0: Wewe gama.
1: Proida na goma.
0: Wewe gama hiyo kitu iko karibu na wewe gama.
1: Acha kaka kwenda na Mr. Empty.
0: Ya naona hapa Mr. Empty, Mr. Yala na Mr. Huti. Mimi ni agili tu bwana. Mimi ni agile tubu bana ama namna gani my friend?
1: Toko kera tena mwathani ya kosu.
0: Mwathani ya kosu. Ende so the. Vende so the.
1: Vende so the. Nywe ili are ya bongo.
2: Wa Kenya Nairobi. ne mohoro maka meme kayoka mwiki
3: afya ametoa linda mama amaleta sha she shi sho
4: ora to totale nada yo ginya mesia ine ginya itora ine manoka makoka ginya kanitha ukurora ginya kanitha totire nada yo na hanini
5: ona ni maroka maga twira twitwe twena mawira twe wira we ne twihure bisa tauta thie manjeria thie ndu maine ciene ndihure bisa mahebia
6: na turenda kuhanda mikondo riu to munye chai tondu to atue chai wega besa igachoka ikaga
7: to he thirikari thiku mugwanja peke yake 7 days turenda gathuri ngui akoroga thirite
8: Uma, uigiririku no shaba.
9: Ndipi kideki kuria mwige kunyita nila hareko kinyaneria bara Johi Sheifago na buge makiria kunyita barumo buge wadi ya JK Kariuki agatue kamunini wadu tomwa kawukite. Kuma kadere du ginya turu turu negeshigo buge ya kegumo. Kurera tunyitira gege shoine shia 101.0 FM Nimo horomada idhano kuma kameme njeta guo joku wa shira Munini wa mutogoria fururi Profesa Kithure Kindiki aroria mwige kunyitanira na honge cia ugitiri hari gukinyaniria umithio bara ine ya Johi Sheifago matura ine ma Mount Kenya oho Kindiki ni akomithetie uteti wa ngu ya kiuga mutogoria fatie kwendi kioneki giake ategucogera ngu iyo na kana rumena gatagatiini ka mwige aritio mwena uthaya kuria arokire guthuri matafarira ngurani cia thirikari nene
10: Watu wause sera zao za siasa. Musivuruge wananchi jameni. Mtu akisimama hapa aseme mambo yake ya maendeleo, ile amefanya, ile ameleta na ile atafanya kuenda mbele. Asisukume wananchi kupigana ati kwa sababu wanaomba kura. Mtu anajifanya ni siasa na ni mambo ya uhalifu. Hatutaki fujo, tunataka amani. Na pia msaidie sisi kama serikali ndio tuweze kupigana na kuangamiza pombe ile mbaya ambayo inaharibu vijana wetu na kuharibu wazee wetu. Pombe ambayo imewekwa kemikali ambazo zinadhuru afya hatutakubali. Na wale wote ambao wanauza hizo pombe mbaya tutakabiliana nao bila huruma.
9: DP Kindiki ari mwena ucio wa Nyeri ari hamwe na mubunge wa gicigo kiu kia uthaya wa Mbugua Inaina Senator wa Nyeri Wahome wa Matinga hamwe na atongoria ge. Abunge makiria mwena wa thirikari ni mathiite na mbere kwiyumiria kunyita mbaru mubunge wa Dear George Kariuki kana JK kwa muru munini wa mutongoria wa bururi ni wa Dr. William Ruto mwerekera-ini wa githurano kinene kia mwaka ukite ta ure mwandiki witu The Carlos Mwangi aratarĩria.
11: Abunge acio ari ane maina karobia bunge ya East Africa George Koimburi wa Juja mathiete na mbere na gwakiriria uteti wa giturwa kia munini wa mutongoria wa bururi abunge ya makiuga ni nginyagia giturwa kiu kiheagwo muingi kanya ga gwithurira mutongoria uria marenda
12: mugoda kuhorwo munada ria tuwega tuikara metha ineo ona witwa kurore na mbe mukana na mba igiri sisi tuko hapo sisi tunatuma mheshimiwa JK wewe mheshimiwa JK tunakutuma hapo kwenye meza ya kitaifa upigania watu wetu mambo ya representation we cannot be spectators We cannot be bystanders. Sisi watu wa Mount Kenya lazima tukue kwenye hiyo meza. Na hatuwezi kuwa watu wa kupiga makofi ama watu wa kushikwa tunauzwa kama maembe.
13: Sisi hatutaki kupangwa tena. Viongozi madeputy wamechaguliwa kwa bedroom. Raundi hii tumesema sisi kama wananchi wa Kenya, Mount Kenya region, sisi ndio tutasema nani atakuwa deputy president. Nitoa uteke na kubagole hiki. Musikubali tupangwe tena.
12: Ukora tuhoro monada. Sisi hatuwezi wawekwa kwa kikapu moja tuuzwe. Sisi lazima tukue kwenye meza ya kudecide uongozi wa 2027-2032.
11: Naine wake JK anyitete barua bunge acio akiuga ni haririirie gugakorwa kihitahitanira giturwa kiu kia munini wa president.
14: Hakuna kiti mwaka wa 2027 haitakuwa vacant mpaka kiti ya rais, sidio? President William Ruto atakuja kuomba kura. Sisi tuseme kiti ya deputy president hata yeye hataomba kura. Hata hiyo itakuwa kwa meza. Na lazima hata hiyo wananchi watasema wanataka nani awasimamie. JK akija mbele yenu mtamwangalia vizuri. Tunataka viongozi ambao wataingia kwa wananchi, waingie kwa vijana wetu, angalie shida zao, tusaidiane na vijana wetu.
11: Kameme kauka mwige tura inirea darasa Juja jitagoro so wa Mwangi
9: Haikari Asha Matani matanyite kureka kwa waki wa farafara matoire metere ile hidaira ya taure mwadiki wito Jimmy wa mudhoniera taridia.
15: Farafara ya mairo inya, shamata guthie kariamu ya jiri ya guwako makiri ya mami ya kamo wa jame tuku na gutanyo kureka mwaka mudhiru na wiga koro ege kururia na uko ihidari ya mieli etano lewe kuretu ege ya kwete kuruga ma haikari makiuga ni magete na mwehoko atene kureka ihidari re
16: na nituke nete muno ndio ndo afareno taruku ina burane ne piyo no na ugidora nuro na jikirite iratu turaturite na ngamu miaka mingi muno kisena cito ni ngenu muno na tugakena tomara kama gatura mamu nyuma kuonara arami
15: oho mogite kumeria magetha ma migunda yao makoretwo na uritu makiuria thirikari kurekia farafara iyo ginyagia kalia muna kumera mwana wa orokarau kuna mathiuru kaga thafari ndaya guthienya ururu kinya tauni ya orokarau
17: Ogu magerete magerie farafare no ekinye chamata ichoke yume chamata ikuruke ginyamuthama na nigethe thie nyitane nere ya Kariam
15: Mubuge mutumia wa Nyandarua Fithi Gitau akiuga makiria ma farafara ithatu ni irathie na mbere gwakwo mwena uyu wa Ndaragwa
16: Farafara ya Chamata nayo ni kinyire kuria Chamata Town na guthie ikuruke muthama ithie ginya Kariamu farafare no turone githode kuhaha nere yumite hari abadea igoka hamika iguthie guo ginya ikinye hakihara ithue guku Nyandarua tugete tutikwenda siasa na wera ni guoyo mafarafara maito ni marakwo thitima cito ni irekirwo
15: na kuona wikiri wa rami ukoretwo ugikinyanirio ni thirikari nene mwingi wa matura matiganite mwena uyu makoria thirikari ya kaunti no kumatambiria mai kuona makoretwo makinywa mai mademu
18: Nuo sare jemu eto na idwe andu aifahau totire na mai mai ne tonogire migongo muno ni turwarire migongo ni turwarire nginya maguru ni turorerwo mai
15: andu ine hakameme kayuka muinge kuma kaute ya Nyandarua ni jetago jime wa muthoni
9: na muthiamo bunge wa Laikipia ya East Mwangi kiujuri uri tiro hogero kurira nyamu cia githaka kia IWS kuhingira ruru rwa jogu na nugu ira umururuka mititoine na gutuha migundaine ya ikari kiujuri ugite ndegwitikira gwitanio na thirikari riria andu agicigo giake marathi na mbere kuria thina
19: IWS lazima tusikizane hakuna vile hawa akina mama wataendelea kulia mbeleni tulikuwa tunalia maneno ya tofu sasa nyani ndiye wengi hata kuliko tofu ukiingia baada ya kimovongi hata simba wanaingia nyumbani wanakula busi huko fisi wameanza kuingia ni kweli niko ndani ya serikali nataka uhusiano mzuri na serikali lakini sitakaa ndani ya serikali na watu wangu wanaumia kwa hivyo sergeant na nitapitia hapo kesho kwenu kuona mkubwa wenu ili nyinyi mweke bidii bali nataka tusaidiane na nyinyi lakini muhakikishe wanyama mmesukuma nyinyi ambao mko mashinani mko na jukumu la kuhakikisha kwamba hawa wanyama mmesukuma kabla hatujakuja na final solution ya hawa wanyama
9: ni mudhia wa mohoro madha idhano mohoro magine ikigira dha adhita tidia dhayo jeta kuo joo ku wa shira
1: kuka ito jeria terere
9: yes
1: egadhi edashiri
9: yes gratis
1: tolimoto inagia githurai na nyujure maikariro makario na wadu wage mainagia towade desire nehe demogekua gukira aje kuinia towade atige kuinia makario na dhukudewe kutodo ni gaini ya muhete makario makubwa eme nyerere munu atige kuinia makari ayikoro nehe de thirikari irara akari atongoria itu ta kiujuri ate ya kuma thirikari andu ake mainyiririo ni nugu
9: na jogu
1: na itura guku cini na ite andu ri
9: ti hede cia bia kuria migunda
1: aya anyita
9: yes
1: sio gena ke tata wa marinda na ke arigire ate duare ni aturu ni atwitanga mira ni umari aya sio gena ha rigo mukiuga na ke arenda gite ke deputy president oito ogogwito ogwakoinia na jujure
9: yes
1: na already maraiga kirio na mundu noe waga no methe matire yogete kia DP maugage kiri murima
9: maugage ki murima
1: ki murima
9: yes
1: bafaro nayo ni ukona ni otugukama tondu iria riri ni ria ndirio muno ni murio wa jomo na ari angi makagurirwo wega haya Sawa, na tutire turagia mutwe mwega. Kituthi uguo, tuikara tugaikirio, tugaikirio thahu wa kureana, mureano.
9: Mureana wenyewe kwa wenyewe.
1: Rwaya tukare girigiri. Ukona tunugure turuganagira. Nugukirugira iri ingi. Rugo kugirima niguo tuhiana. Kuruganira, kuruganira. Wa ikia gachagu aritho, wa ikia mururi niuru. Wa gutha mithunda, wa ringati mbata muriki.
9: Tahau harero ha deputy president athuri acio aigua makiari hau rä hena mumbunge wa Iala gwitagwo Maina wa Karobia na hena mumbunge wa Juja gwitwo George Kaiburi na rä u å rä a maraikia mbere no må warä maria hau må cimi wa GK
1: mararia å horo wa gä kå yå kä rä kå nä kä rä kå gä kä marå ga gä tigathiä metha igå rå kana no nginya
9: kå ringana nao rä nä metĩkä tie kå rä na gĩcunjĩ kĩnene kĩa Gĩkũyũ matigarĩte magakorwo magĩikĩria kura President William Ruto na rĩu kumana na gĩcunjĩ kĩu kĩnene metĩkĩtie kĩho nĩkĩo marageria kũbageni nakĩo atĩ aka mũndũ ũgwĩtwo running mate
1: ũgae na Koimbũri ũcio nĩ ahĩtanire na hiti iria ciũragaga andũ gwake rĩu aretha kĩrĩa kĩnene
9: rĩu maratindĩka GK
1: na kwĩna gavana fulani nake bado nĩ kĩa DP
9: Oh, actually,
1: the ambition.
9: Yes, actually, na governor ũrĩa ũrari ũhoro wa gĩtĩkĩ ũrĩa ũraugire cararũkũ nĩ arakĩenda rĩ nĩ wakĩrĩnyaga na mũmbunge ũcio nake ũrakĩenda na rĩu nĩ ambĩtie gũ campaign seriously for it nake no wakĩrĩnyaga kũrĩa ndia no he kĩũndũ ngwĩciria marariganĩrwo nĩ atĩ ũndũ ũmwe marariganĩrwo
1: aya kaĩ monaga mwana inchi mbũri itue Gai mati wende twatigire kuinia the ndare u tuinagia tuinagia twande aya
9: we shire kitu kimu marari kana none after rere president oregete ine ri we ne woke amurira ego ria kenda ti ati ne guthurano gitiki gathuranirwo hari hage kwanda mweke wa gukuhiria guthuranirwo ati guthuranirwo ni kwaririria ri ni bagaine ngiri coalition ya mwana wa mungethaniro ri at least yo ni mega ikara ni meko hota guikara thi merane
1: these are our numbers
9: we ni undu wa kire turarehe ri ithuye twihana uguo but for now when oshioge mwana wa president ni ukamura kuringana kire mathabu make it's not about choice ya mundu kiumbe kwoguo it could be an exercise in futility no wega gukigeria uhoro uri tondu no magakiurio kana ni agakiurio we wokana kiri ne no twirire kumenya kauga okana backing iriku okana kigiki ondo ine kiriku na ni uraririkana ni tugire kirathi githirite taki
1: ta jikariro ya itago atia
9: kirathi githirite na kiria ta kiria
1: gya kiondo kirathi githirite na kiria
9: mwana wana gukurugongo oguo tutikiwe makauga ki makauga mena ki gya go present hada methaine ulikoro maki geikia bere mheshimiwa JK no ega gukirimain ambitious
1: rutora tutu toku ni ukota gukama mbogo
9: iumite ku
1: irauma ku
0: kwena andå megåkorwo makĩrĩithia twana twacio nä getha twenderiemå
1: kä gamba nathi nä igomete marecara nä magomete maguta mena goro abai må kame mbåbarå uru nä sponyo
0: O mũciĩ ũkorwo wĩna mbubarũ
1: otho gũikio ng'ima nĩ ũtangĩte therekandaigwa
9: uga ĩrugĩruta iria rĩigana atĩa
1: 2.5 ĩraruta 5.2 liters koguo ndå kä gae by 2.6
9: liters
1: per day yes na nä rä a ndä u wega tici citå irä a mä cakwe tä na kabagara ä no nä pellets
9: na nä wona wa mä roro å guo ä na ndana kä ondo
1: obotige ngamä ra ici ciana haha rå gongo ici ciuga atä å hiti rä cikamagorite mwe ona atumia arä a marokinie matirangä nyua å corå wa kabagara makaruta iria rä ingä gå kä ra ngamä ra
9: yani ici nä ikombe igä rä
1: ciria tå gå thitå tuwele toro uginya mogo wagere atumia. Uo foro ni neo weta nirio weo.
0: Na kendo kiyoza kenge kameka.
1: Haya.
9: Too bad agikorwo tukierekera githurano manifesto itu hano guo.
1: Ni njega. Itago hasona. Korore ndagia rita 10 ri.
9: Yes.
1: Na tokoro ni irio igite goro. You know, molasses, irio cia mahio, you name it. Arimi ni mara muno gwiti irio kuma Nairobi ni undu wa maguta na maundu matiganite.
9: Actually thae mwa rucini tuma na rio horo. Mutaramu wa maundu megi ukuria witagwo Dr. Steve Gashie. Ari ti horo ria garama ya production ya iria. Ithiete na mbere na kuongereka na njira nene makiria. Visavi mugurire wa iria na ni ugo nigo ndu ria thirikari ifati ko address
1: niki kigite na goro ni garama
9: ni goro
1: wa ko feed
9: yes ko feed nyamushi
1: me gomeno
9: ko gutigia gukamwo kiagite
1: acha nigia ko he ngobe ikamwo turaka mamigoso no na enu mwaki heirio matigete gutithia tondu riu ri mwaka ma mo he ngobe irio e Nide hakiri siakoa Nide wanyadaro Wande ulea huthire moe Hei ulea natora kikethogo Ule Nide thirikari ni itake kihanga ilio siya ngobe Todoro mugo yu soka mwederi ya kerea Mwederi ya sponyo sponyo Asponse ya doagi
9: Atoge
1: Anore Asponse Anonari warathi na bagi ni anini
9: Horori
1: mukora
9: Iko mabo
0: Daigua bufaro
1: ile Echeraka kakaka kwa kira Na waigua isi kira Toka haa ori ya wakiri Mesi ori ya moka masha oke madhie
9: Na mwashimua ni ya kinyete
1: Ene dabo na gaseri Ni moke magetu ile maraka mera njegeko
0: Elia
1: Atoiga ne thogora wa irio cia mahiu uthiete igoro
9: thogora wa irio cia mahiu niguo uthiete igoro kana the garama ya ku produce iria uthiete yongererekete oriri guo thogora wa irio takiongererekete kwoguo murimi akaritohirwo ni uhoro wa gwikate wa ku produce iria
1: ando itu aria maigaga gombe tondu mami wanyu ni njweho dangirara gwa kuthiko igire ni kagombe gakeri tikoga guthomithetie cena ni gugicoka cukuru January
9: Siya
1: kaya ako sa kare. Gutiya itiro johi ako kini na nakito na ireto ito muri ma. Matikire na wera ako ruta ma ako sa kasukuru. Aya. Ah, nisa wala risma do na wajo ke. Na diyo na modo he kanya mukara geni diyo monoga kano ginyo to dikere di dai kayiri.
0: Karo gama.
1: Orodi wada ako rore rore u. Ewa haria to kinyo to todo do ito ma to dikere di ano go to ikiya shugo. Madie. Sosho ajoka akirubo sio. Uno kumehe. Kumahe maithore u. Okay, then. Akanike ga sweet.
20: Koria atongoria rimwe matukuga. Na no njere kuria atongoria. Twa muthura ri. Tuticokaga tugatuika nginini. Tugakiga kuma hau. Atongoria meciragia uge witu ukinyite okumathura. Gwiciro na mathia magaikara handu magatorora makona nginya twina hia na mitingoe.
21: Yes.
20: Ito na wigwe mudu wa kimwaliria wigwe atiriri mudu uyu konaga katuiki. Konaga ito ndungimathikiriria wonaga ka mesiyagia makinyaga handu makona no tume monopoly ya hakiri.
21: Ona ngithura kirimu kungira sometimes.
20: Yes. Angiro to thura ga ndo mwe toyi gutiri ndu magwika. Ona mukamenya mudu uyu.
21: No fule kengaga taithia.
20: Taithia gwa. Ona mudu uyu na maundu marereka ri. Digeka anyway no gimoria makomo iru ni omena monopoly ya hakiri na nikio igwa makialia maundu mamwe na makalia mekinyire he mubunge uratu thakira hakiri na njire eno daigwa ni aratanga thiri aroiganga heki ya moima anga de kwenda gwikara kou no mubunge ucio last week titene last week
21: yes
20: Aratu ira gole atagiu makia maine keu aratu akyo no akia magia thirikari aratu ira gole atagi mamwena wa thirikari aratu ira gadigiu ma goko ni kwega maundu mothe ni makoretwo me sawa digegeria kuma haha ni hane oguikara nigetha andu aitu mone umithio last week yes. Which was good then Rio ni gya gaira gaiyo ana okagutwira ni dauma Kodo kote kwega, netuwa rumo, ne duale. Duale, aturumi leira, na iyo.
21: Hey, kiria turu magite.
20: Last week yo kiuga ndungiu mathirikari ni ri. Duare darumanite.
21: Ehe.
20: Ni dauma leu. Leu agashoka ga siria ithui.
21: Tuli alimu.
20: Tutirao ta kumuona tu fogwe. Oh god. Ati ima todo de turarumiro. Turarumiro hwai.
21: Wa dingo yo.
20: Kanya megwe ro mabuge yo. Omo buge no wane wabere kwehera thirikari ne. Actually maudo maria mothe makorete thirikari na maudo maingi. Makoreto magike kama kirungathio. Begone na no wahadire.
21: Yes.
20: Ino wabire guka gutwira uri thirikari itararuta wira wega. Na uri thirikari itaratwarithia andu kwa jagicigo ine kya Mount Kenya wega. No wane wabere. Aikaragari. Agioka gashagwa ne hagurwa makinyita na gashagwa akiroga kwa gashagwa. Akiambia kuga ine uru muno mwana vito ne hagurwa tutikwenda maudu maya timega akiaria maudu maya gashagwa muno nige ikarangari akimena gashagwa.
21: Ajua kiroga leo
20: kiambia kumuhura kiroga kwa matiangi nake ne okajubiri matiangi vito matiangi toyo mwamwene teko jiwa ginya magagoko ginya aigwa matiangi agithia kamurumera ginya githi ginya suko ginya mesemanio itali rome hede usemanagia ringi na ndo agiciko fulani.
21: Yes,
20: mesemanio itali ya ndo the athia ku
21: tare yago ake
20: eni ege matiangi asemania na ndo specific ege asemania na business oguo eto he mesemanio ikoragwo ya ndo fulani na ndo gitwa kwa boda boda wagira ki
21: kwazo utari dogo mothio mwe
20: hau agathi riu ni ge ikara ngari ange akiona kwa matiangi gutiraria sifuna nake nioka kiroga kwa sifuna nake ne kali uniaroga ODM kina sifuna sifuna
1: sifuna gaite
20: ndio ndega sisine sifuna sifuna sifuna aka kukiona kani ke kokotire ka age soka kwa gashakua
21: alego kwa kero alego kwa kwende kwa ke
20: alego kwa gashakua ni kiki kala kwa gashakua gashakua gashakua ndio soka ai mukoda mukoro soka kwa ni ulio madho ndio soka ndio ibwana ndio ibwana luni ke maikaragite ni gya ke bia kuruma gashagua kiroga gashagua
21: no ino aguruke
20: akiroga kiama ine giake ni ari kiama
21: ata kiwi
20: ni ari kama ni ari kagwi kaihita
21: ata hete yo ando kamo no akora
20: kiroga kiama ine giake kabia kuga ke magia kwa ga ke magia jigwa ni gato gashagua gakirega riu ni gya ke zoga akiroga kiama giake agitiga
21: agitiga gya ke riu ndeu bagya ke riu
20: eni
21: agitiga muzi
20: agijoka UDA rita ya kana
21: na nikire andu
20: eni no we atigira ikamurango agijoka kwa UDA uni gato irate ya kana imire ya UDA anga ne twaru muone ta toraru miro hwa trakenya beguire gere kiende tweno witigire muno mundu tari murugamo ona dukane de guthi handu na mundu tari murugamo todo modosio no isiri ni to dite ugathoria ngiugate tukina coconut ngicoka korora coconut ni ajereire mundu tari murugamo.
21: Yes,
20: mundu ucio mwerere ndagurire bible yugite mundu wa mugaruka ri ni ta kuria na igego ria nyuku kana guthi na kugondoku na ni bible yugite nuko na mundu tabete maina ni ndimuhete gitio.
21: Yes,
20: todo e murugamo ona rathire aroiga aroiga niyo na ko ndigathurwo
21: gwikaro ha
20: ti kuma.
21: Yes,
20: mundu ucio no umuhe gitio todo e na murugamo koro imukidibate ka murugamo wake ni mwega ka ti mwega na by the way siasa ni gutire murugamo muru fatane conviction yaku no mundu ucio at least ni umuhe gitio ati ni ari stand.
21: Yes,
20: ti mundu wako yuba ucio ni undu wa mbere wake ri grekia na ndeto eno kuri kiama kia UDA andu amwe ta ya kumweherera mukene muno by the way pongezi ni mweheria thina omwe kuri mundu umwe hagirira mukamenya he thina wa mweherera
21: iguo
20: na kuri kiama kiria guthie na maya ni maundu matariirio thina wa ibuku ria kuguririo 12 12 12 he mundu igatiro
21: Ni
20: ugutho mana kuthie da gutariria uno Aika tu araika moigiri atiriri. Na kai kuria thie kwina haroi.
21: Oya kuruga kiroli.
20: Kuri kiama kiria guthi. Ai kiama kiru kina haroi.
1: Eka kuira rocio aigatirwo. Araika makiuga. Au ataramenya ni ngoma aigatirwo. Amenya ru tukubagira hakiyugo. Na ni ukuigua ando itumakiuga ihi. Kamemeke bara nyingi muno no kuhipu emotions na kuigua nira wiru haya
0: we are informing
1: you near by the dere ngai kuma ile deriugaga haya tiro deriugaga
0: we ni sawa tu
1: ukoyoraga guku ukoyoraga guku kiugaga ruriri ruriri na ruru kauga rukauga aa ikali matikio ta goto tetera era Kafa ole eta gotea. Eugene Wamarwa mudu mutungwega.
0: Orore mukora.
1: Haya.
0: Ha. Ani sawa tu.
1: Sisi tu boita.
0: Ani sawa.
1: Ego kagu ikiletora koreke ndiri.
20: Iko mabo.
1: Sara kazi ni gukoro shumirete gukinya January.
0: Eh? Ndoguo na manage.
1: Yenderigwa na senate wana guko ni fashion ya Larita ire. Ngitagata?
20: Ni wa Naikuru. Ni araumire ki kiamaine kiria kirathigithirite na itina ta kiondo. Aratu kuria Mount Kenya. Aratu kwa kuingira DCP.
1: Is it the name or the individuals? Yeah. You know, are we adu maraga thura ciemagara ni individuals? Are they leaders?
20: Meleu hau tutirage tigera muinge.
1: Ko wona President Ruto au ma UDA igere DCP ni makamuthura.
20: Tari kana kiona ta
1: tare UDK kana whoever. Kana ODM.
20: Yes.
1: Ko wona go cenjia thuruari. We wa cenjia thuruari no athera.
20: Haya. Ni horo munene na namwaura jira nguri atiriri.
1: Igora ndiraiga haya. Haya. Haya,
20: ehe. Mwana jiko ajira guri atiriri. Todo auga ona toramenya cecia bogo. Sio kana ireago irio tai o kiria kiriago ni ngombe. Totu niguo twakigia na cio ri tukimenya cio ireaga kiniguo ikamu.
1: Dire ka research ya ireaga kidreshi ireaga nyeki.
20: Yes.
1: Not as India do iriaga ku farafaraini. Have you ever been to India?
20: No.
1: Sithirurukaga tauni. Icunaga ku thi na iriare yacio ciabaguka mondo wa mbere. Itwaragwo tempo ikorogwo na bia. It's given to the rats. You can research. Yaba kuheo kurutu igogona ria kuheo bia. Riga shoka riu.
20: Riga kahotheka.
1: I think it's like testing. Ndo imwe ni ikorogwo na mirimu meke. Eguo ta murimo wa Ebola umaga o duduine. COVID ya imete o kidoine. Ruma ba koroga bia. Riu ndio kana he handu hagwa ko kanithere ya kago state house gwikirwo bia. Nigetha andu makamarika barika turu kuikamba gucama. Yeah, it's tested by the rats. Yeah. Todo no igwo ni nyamo etare domestic. Yeah.
0: No,
1: si maveti na rini mathome
0: ndatho maha no si he urea molasses mineral blocks
20: atedoi
0: urea molasses nero ndali horo wa water buffalo area igikaga musi isi ge african buffalo doge meiga kwanyu iyo ne kumomora inyuothe na mae nyuaga fresh water fresh drinking water is critical
1: at a med dispenser
0: because chewing drying fibrous grass requires large volumes of saliva nira fatana korea like white or rice straw nagetha ruwe ruta iria
1: ita igere
0: such as alfalfa or basin clover
20: we tukugura ko icio
0: ne more importa ga kuma idia
20: tushoga to kame ita
0: ero denywa mai ma kwara ha
1: asa
0: Na ina rumen yayo ri it's a specialized ngimehe kindu ogiothe okonwe deruta iria ringi na nirafatara calcium and phosphorus to optimize rumen microbiactivity and bone health.
20: Okay.
1: Yurito. Let me tell you.
0: Yeah.
1: 2021 22 nine nyedete nyama. Na ndiju mudu ngiothe ni ndete nyama kali nyama na kafagara.
0: Yes.
1: It was costing between 350 and thereabout. I was so shocked. Thought the regard donyu weekend kuigwa nyama era uma shilingi 900 kilo. 800 and above.
2: Yes. Kulingana
1: na ukibai super ni yes. Hao.
2: Mm.
1: Yeah?
2: Mm. Besha nini muno ni manana. Isho ni uruata nisho nini muno. Sia nyama likotole. Ukigura okay, jithi. Yeah.
1: Haya. Toki ugeate ya. Mm. Ageni yako ni mokile. Haya. Ivo ivo.
3: Ivo ivo.
2: Itigarei.
3: Amo rau ate ba farole. Atene ngobe igirire de voci pa.
22: Kuma kameme kayo kamwigi. Ogikoro we no do kiera kumenyithia metha ito ya mohoro. Ora di monaba 0704 111 555.
1: Thank you. Wakiriga sherini ya kinyetene ya kwa jia kugeithani ya kogo nego kuhulia na geteone. Tangusha part 1, nipandishe part 2, negedha tukoro tuina tukinoroke wa dho.
23: Tafarira, neyo kere hinya, maitama na makiria.
1: Alrighty, team master, waiguogu, mother maya noe, gato wakiria tushavani.

0: Finya, Ivatsu, Igiri, Mwe. Kuma moshie mwenene wa Kenya Nairobi, ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Kile anafanya, kila kuchao, ni wizi wa mali ya uma. Kondi ndizo hizo, alafu anatuambia, ati leo mimi napanda miti.
2: Chale jimu wetu na idu wa andwa ifahau, totile na mai, netono gire migo ogo muno, netoro walile migo ogo, netoro walile ginya magoro, netoro lero wa mai.
3: Daishi dhuti netuwa meigire kado, tukawala modo koligana, wero ole abete akaruta, na kumunyita, ole aloka girao diya gatu ya naga tuwekira. Tunyua mai, tukaneta na sewage, tutikola wana otherwise wako nitu wareke radio fi.
4: Farafara nesie jekete na ajirane nemo na unatari kwa kono usodhiri wane adu aduthi na unorea maravye managari ya kore la marima.
5: Oma weigerele ku no shaba
6: areme gataga ni marori ya dhodha iteshi ya iri ya igiteru woku mana natore ya nime na furori wa Rwanda kwa nani ya wedi wako igithia kishukiro inike amirigo na Ivasha ni gatho ni gukorore mitabo ine akameme kayuka mwige ni mwihoko wakwa uri mwega maya ni mohoro madha 11 cia hwaini jitagwo wa ngui wa dirago arimi airia mwana wa gatanga ni maiketie ritana kuri thirikari makende iteithiririe hari kugitira thotha iti cia iria makiuga kwina turia ni meria makoretwo marongoreirie kuhagura thotha iti ciao iria ciukite hamwe na guteithiriria arimi acio mwandiki witu wa mohoro Rose Mwangi ni waratariria makiria
7: John Waweru murugamiriri wa diria iria ya gatanga aria riu meungite ta thotha iti aiketie ritana kuri thirikari kugathika watho uri urigitagira thotha iti makiria muno cia iria Waweru.

0: Mbatso Ngiri Mwe Kuma moshie mwenene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Kile anafanya kila kuchao ni wizi wa mali ya umma. Kondi ndizo hizo. Alafu anatuambia ati leo mimi napanda miti.
2: Chale jimwe to na idwe andu ifahau. Tutire na mai. Ne tunogire migongo muno. Ne turwarire migongo. Ne turwarire nginya maguru. Ne turorerwo mai.
3: Thaici thuti ne turameegire kando tukara mundu kuringana wiro ri abete akaruta na kumunyita uri aroka ground ya gatu na gatwikira. Tunywa mai tukanete na sewage. Tutikoragwo na otherwise ugo ntwarekereirio
4: fi. Farafara ni sijekete na njira nene muno na tariko kona ucuthiririe wone andu anduthi. No no ria marathie marageria kurira marima
5: Oma weigiririku no shaba
6: Arimi airi ya githunguri ni maratetia kwaga umithio na togoria monge thaniro ni marakinyereria ti urumwe wao nduri hatikaine oyothe ni gatho ni gukoro ri mitambo ine ya kameme kayuka muinge mani mohoro mathi na sharashia hwaine ni jetagwo wa ngui wa dirago kwa batera wa thogora wa irio cia mahio magoti maria magathekeirwo thogora ya iria na ngobe kunyitagwo ni mirimo ne imoshe itumiria shirikanite gucongereria unyihu wa iria guko bururi-ini rwarithia ngobe cia iria makiuga ona mede iria ria ona thogora wa iguru matiracokia faida arimia ya kuma matura-ini ngurani gicigo-ini kia ubunge gia githunguri mana nirie na mwadiki wito wa mohoro wa bui wa ishogo.
7: Arithia angobe sheria no madhiete na bere na kukayona thegi ya wadhogora wa iria ukuru wa batirite magikayani kwa gairio ginya nerushia mahiyo mao na makiria magoti maiguru uremine wao.
8: Ngelie kunyihia igotiria irio cia ngobe na nigeza hote alimi mahote kweka atia kulima.
9: Ndaka iria he ngobe kage ya goro lehu wana iria lea goro wa goro li atile kedo kuona kado siwa the iraso kowe ila yu. Saya gena onde ndo garuko go iria litironeka na iria riwareri wa kame 1 week ageitaga agakama agaita kwa ratu arakaria kanini muno
7: John Disho mwikerigete wa thothaeti ya iria ya fresh githunguri arugo na thenge wa mathina maria magumire urimi uyu arimi aone magunikete urimi ni wao kuna riu maragurirwo iria riao na thogara wa shilingi 51 na imwe hari lita
10: kuma gwe 10.3 billion ila the 11.4 billion ndo wa iria riria ringirira ingihire to marare hire iria na wige wa kindu lita square radio million mugwa

0: Na kurea kwa soko fast na wei kurea ido itiganete na dhogoro ya we ukweda kwena ido itiganete kwena stock ya bees ya mwigana wa shirigi giri gana remuna mirogo etano kwena rent ya shirigi giri mirogo etato kwena akash ya shirigi giri mirogo etano tv na uva ya giri mirogo etadato sola ya giri mirogo etadato kwena holiday ya giri mirogo etano na ido igenyi ginone gado kinya kikiro ini kiugia kuhishaguri na dhogora uria ukweda kira fataragu ikane kwa bago dhizimu ini yako kuhinya star 420 hash ni star 420 hash.
1: Kameme kayo kamo ya
2: Kameme
1: Tukega ashiridhia Dogo ito ona muna makiri Naruno tomu kirewega Kabiti
2: Kameme
1: 92.3 FM
2: Kameme Kayo kamo inge
3: Kameme